0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 2.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 14:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
0: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 3:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Klockan är nu 4:30.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Vakna.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Hej och välkomna till Gatorotorg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Avsnittet kommer handla om Fontänbron, alltså den bro som sammanbinder Östra Hamngatans norra del med dess södra del. Och anledningen till att det här avsnittet handlar just om Fontänbron, det är för att jag i det förra avsnittet som vi gjorde, alltså när jag och Daniel var i Brunnsparken, så benämnde jag den här bron vid något tillfälle som Lejonbron. Och Lejonbron, det har bron hetat tidigare. Det var en bro som låg här från det att nästan staden grundades. Vi har de första beläggen i källorna för att det har funnits en bro över Stora Hamnkanalen vid den här delen redan från 1620-talet, alltså under de första åren av Göteborg som stad. Initialt så hette den Torgbron, eller Stora Torgsbron, men eftersom man lägger dit ett antal lejonskulpturer vid de olika brofästena så får bron namnet Lejonbron. Sen rivs Lejonbron och får istället namnet, eller den nya bron som man bygger under andra halvan av 1800-talet, får namnet Fontänbron av den fontän som finns under Johanna i Brunnsparken, eller såningskvinnan.
3: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 16:30.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 12 plusgrader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

charms.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 5:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Klockan är nu 5:30.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu kvart i sex.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Klockan är nu 6:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

0: Radion Göteborg. Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Under veckans plenarmöte röstade parlamentet ja till nya regler för att stärka skyddet av och stödet till brottsoffer i EU. Lagen innebär bland annat att en ny EU-hjälplinje för brottsoffer ska införas och att integritetsskyddet under brottsmålsförfaranden ska stärkas. Tillgången till juridiskt, psykologiskt och hälso- och sjukvårdsstöd ska förbättras, särskilt för barn och för offer av sexuellt våld. Ledamöterna godkände också användandet av digitala verktyg för att anmäla brott online och uppmanade medlemsländerna att tillhandahålla tillräcklig finansiering för de här tjänsterna. Parlamentet har antagit en resolution för att minska ojämlikheter mellan könen i omsorgsarbetet och förbättra skyddet för vårdgivare i EU. Ledamöterna betonade att omsorgsansvaret fortfarande oproportionerligt ofta faller på kvinnor. De varnade för att obetalt arbete fortsätter att skapa könsklyftor när det gäller anställningar, löner och pensioner. De efterlyste också bättre sociala skyddsnät, rättvisa arbetsförhållanden och bättre erkännande av anhörigvårdare i pensions- och sociala trygghetssystem. Därtill vill parlamentet ha informationskampanjer för att uppmuntra män att ta sin del av omsorgsansvaret. Det krävs flexibla arbetsformer och förbättrade regler för föräldraledighet. Enligt parlamentet finns det omkring 53 miljoner anhörigvårdare och 6 miljoner formella omsorgsgivare i EU. En delegation från parlamentets utskott för internationell handel befinner sig i Sydafrika den här veckan för att diskutera handel, investeringar och samarbete inom hållbar utveckling mellan EU och Sydafrika. Samtalen handlar främst om genomförandet av det nya partnerskapsavtalet för ren handel och rena investeringar som undertecknades i november förra året och om att fördjupa handelsförbindelserna med södra Afrika. Delegationen träffar regeringsföreträdare, företag, fackföreningar och organisationer inom det civila samhället i Pretoria, Johannesburg och Kapstaden. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: God morgon Göteborg.
2: Nu över till väderredaktionen.
0: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Go!

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 7.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
1: Det här är lokalradion.se.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Klockan är nu 7:15.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.

0: Göteborg. Klockan är nu 7:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Under veckans plenarmöte röstade parlamentet ja till nya regler för att stärka skyddet av och stödet till brottsoffer i EU. Lagen innebär bland annat att en ny EU-hjälplinje för brottsoffer ska införas och att integritetsskyddet under brottmålsförfaranden ska stärkas. Tillgången till juridiskt, psykologiskt och hälso- och sjukvårdsstöd ska förbättras, särskilt för barn och för offer av sexuellt våld. Ledamöterna godkände också användandet av digitala verktyg för att anmäla brott online och uppmanade medlemsländerna att tillhandahålla tillräcklig finansiering för de här tjänsterna. Parlamentet har antagit en resolution för att minska ojämlikheter mellan könen i omsorgsarbetet och förbättra skyddet för vårdgivare i EU. Ledamöterna betonade att omsorgsansvaret fortfarande oproportionerligt ofta faller på kvinnor. De varnade för att obetalt arbete fortsätter att skapa könsklyftor när det gäller anställningar, löner och pensioner. De efterlyste också bättre sociala skyddsnät, rättvisa arbetsförhållanden och bättre erkännande av anhörigvårdare i pensions- och sociala trygghetssystem. Därtill vill parlamentet ha informationskampanjer för att uppmuntra män att ta sin del av omsorgsansvaret. Det krävs flexibla arbetsformer och förbättrade regler för föräldraledighet. Enligt parlamentet finns det omkring 53 miljoner anhörigvårdare och 6 miljoner formella omsorgsgivare i EU. En delegation från parlamentets utskott för internationell handel befinner sig i Sydafrika den här veckan för att diskutera handel, investeringar och samarbete inom hållbar utveckling mellan EU och Sydafrika. Samtalen handlar främst om genomförandet av det nya partnerskapsavtalet för ren handel och rena investeringar som undertecknades i november förra året och om att fördjupa handelsförbindelserna med södra Afrika. Delegationen träffar regeringsföreträdare, företag, fackföreningar och organisationer inom det civila samhället i Pretoria, Johannesburg och Kapstaden. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader. Klockan är nu 7:15.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg. En podcast om platser i Göteborg. Jag heter fortfarande Daniel Karlenfors och som vanligt så har jag med mig Mattias, experten Axelsson som jag gillar att kalla honom. Men utöver det så är du gymnasielärare och självutnämnd Göteborgskännare från Borås.
2: Ja, det är så jag brukar titulera mig. Hej Daniel.
1: Tja. Idag befinner vi oss på en, vi får nästan kalla det för en väldigt ny plats. För den började inte existera förrän långt in på 1900-talet, förstod jag det som när vi vårt försnack här.
2: Nej, vi befinner oss på Esperantoplatsen. Och hade vi varit här i början av Göteborgs historia, så under 1600-talet, så hade det inte funnits någon plats här överhuvudtaget.
1: Esperantoplatsen, vad fanns här efter inlandsisen försvann?
2: Ja, du brukar ju gilla att gå långt tillbaka i historien, men den här gången ska vi inte heller gå tillbaka till stenålder, bronsålder eller järnålder. Utan vi måste faktiskt börja någonstans på 1600-talet. För om man står här på Esperantoplatsen idag så kan du ju faktiskt se lämningar från nästintill alla århundraden som Göteborg har funnits.
1: Oj.
2: För vi har ju dels 1600-talets murar och delar av det byggs ju också på 1700-talet. Sen har vi den byggnaden som vi sitter i. Vi sitter nämligen i Språkcaféet som ligger där på Esperantoplatsen. Och det här är ju en gammal industrilokal från 1800-talet. Och tittar man tvärs över Esperantoplatsen så finns det ju byggnader från 1900-talet. Och utformningen av platsen så som den ser ut idag, den har vi faktiskt från 2000-talet. Det är ju inte förrän 2008 som platsen får den utformning som den har idag. Det är då som Anneli Hultén, som väl är kommunstyrelsens ordförande, vid då, den tiden inviger platsen genom att hålla ett tal. Jag vet inte om man håller hela talet på Esperanto, men delar av talet hålls i alla fall på Esperanto. Men om vi tittar upp från Esperantoplatsen, alltså upp på Otterhällaberget som det hette då, Kungshöjd, som det heter idag. Vi ser ju den enda egentliga lämningen av Göteborgs bastioner. För om man tittar på Göteborg som det växer fram under 1600-talet så byggs ju Göteborg som en befäst stad redan från början. Så när Gustav den andra Adolf ger staden stadsprivilegier 1621 så är det redan från början bestämt att staden ska vara svår att inta. Så dels så har vi ju bergen som skydd, alltså de bergen som idag heter Kungshöjd som vi har här ovanför oss. Otterhällan som också ligger snett ifrån där vi sitter. Och sen sist då Kvarnberget inne i Västra Nordstan.
1: Idag känns de lite mer som kullar. Men
2: ja, men de är ju berg, så de är ju på något sätt blir de en naturlig ett naturligt försvar om danskarna kommer antingen söderifrån eller om de kommer från vattnet. Men det räcker ju inte att ha de här kullarna, utan vi måste ju någonstans bebygga runt om i övrigt. Och tittar man på hur Göteborgs försvarsverk växer fram under framförallt andra halvan av 1600-talet, för till en början så är ju murarna framförallt jordvallar som byggs på. Men i slutet på 1600-talet så inser man att det här räcker inte. Utan då får Erik Dahlberg i uppgift att konstruera en mer svårintränglig stad som är svår att ta sig in i.
1: Ska ju sägas det också att i just detta manuset så har du väldigt många fina bilder. Vad kommer du göra med dem?
2: De ska givetvis upp på våran Instagram. Söker man på Instagram på Gator och torg i Göteborg så kan man hitta dels alla de här fina kartbilderna, men också gamla bilder från Försvarsverket och Esperantoplatsen. Men om vi liksom tittar på en gammal kartbild över Göteborg för att förstå lite grann hur staden försvarades, så har vi ju först en vallgrav som man har grävt. Och nu tänker jag att vi kommer till Göteborg landvägen. Och då möts man ju i första hand av den här vallgraven som cirklar sig runt hela staden. Och i vallgraven ligger så kallade raveliner. Och raveliner, det är mindre försvarsanläggningar som ligger utanför murarna.
1: Är det det här som ser ut som små öar?
2: Det är precis det som ser ut som små öar i vallgraven. Och sen som ett sista försvar mellan vallgraven och staden så har vi själva muren. Och längs med muren så har vi de här bastionerna som ligger runt om hela staden. Och utformningarna av de här bastionerna, de uppfanns i Italien. Jag vet inte exakt när, men jag tänker att det är någonstans under medeltiden, senmedeltiden. Och sen de nederländska arkitekterna som formar staden har ju det här i bakhuvudet när de bestämmer hur staden ska utformas och hur vallgraven ska grävas och så vidare. Sen att bastionerna har spetsiga hörn, det kan man dels se på kartan, men man kan också se det om man tittar upp på den bastionen som vi har här ovanför oss. Så är tanken med de här spetsiga hörnen att det ska skära av skottvinklarna. Det vill säga att kulorna som fienden eventuellt skjuter på muren inte ska få sprängkraft utan studsa vidare. Det är därför man har de här spetsiga bastionerna. Ja. Nej, men gå gärna till Esperantoplatsen. Lyssna gärna på det här avsnittet när ni är på Esperantoplatsen. Gå runt och titta på de olika delarna.
3: Just det.
2: För det är just slående hur du kan se rester från 1600-talets, 1800-talet,
3: 1900-talet. Är det som är USP nästan?
2: Med platsen?
3: Ja, att du har... Ja. Allt från
2: du har
3: början till slut.
2: Du har Göteborgs historia i ett koncentrat på ja. Esperantoplatsen. Så ja. Kan vi gå ut i det här avsnittet.
3: Lite som riktigt god jordgubbsaft.
4: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 8.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
0: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

0: Klockan är nu 8:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Under veckans plenarmöte röstade parlamentet ja till nya regler för att stärka skyddet av och stödet till brottsoffer i EU. Lagen innebär bland annat att en ny EU-hjälplinje för brottsoffer ska införas och att integritetsskyddet under brottmålsförfaranden ska stärkas. Tillgången till juridiskt, psykologiskt och hälso- och sjukvårdsstöd ska förbättras, särskilt för barn och för offer av sexuellt våld. Ledamöterna godkände också användandet av digitala verktyg för att anmäla brott online och uppmanade medlemsländerna att tillhandahålla tillräcklig finansiering för de här tjänsterna. Parlamentet har antagit en resolution för att minska ojämlikheter mellan könen i omsorgsarbetet och förbättra skyddet för vårdgivare i EU. Ledamöterna betonade att omsorgsansvaret fortfarande oproportionerligt ofta faller på kvinnor. De varnade för att obetalt arbete fortsätter att skapa könsklyftor när det gäller anställningar, löner och pensioner. De efterlyste också bättre sociala skyddsnät, rättvisa arbetsförhållanden och bättre erkännande av anhörigvårdare i pensions- och sociala trygghetssystem. Därtill vill parlamentet ha informationskampanjer för att uppmuntra män att ta sin del av omsorgsansvaret. Det krävs flexibla arbetsformer och förbättrade regler för föräldraledighet. Enligt parlamentet finns det omkring 53 miljoner anhörigvårdare och 6 miljoner formella omsorgsgivare i EU. En delegation från parlamentets utskott för internationell handel befinner sig i Sydafrika den här veckan för att diskutera handel, investeringar och samarbete inom hållbar utveckling mellan EU och Sydafrika. Samtalen handlar främst om genomförandet av det nya partnerskapsavtalet för ren handel och rena investeringar som undertecknades i november förra året och om att fördjupa handelsförbindelserna med södra Afrika. Delegationen träffar regeringsföreträdare, företag, fackföreningar och organisationer inom det civila samhället i Pretoria, Johannesburg och Kapstaden. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
0: Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 9.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Under veckans plenarmöte röstade parlamentet ja till nya regler för att stärka skyddet av och stödet till brottsoffer i EU. Lagen innebär bland annat att en ny EU-hjälplinje för brottsoffer ska införas och att integritetsskyddet under brottmålsförfaranden ska stärkas. Tillgången till juridiskt, psykologiskt och hälso- och sjukvårdsstöd ska förbättras, särskilt för barn och för offer av sexuellt våld. Ledamöterna godkände också användandet av digitala verktyg för att anmäla brott online och uppmanade medlemsländerna att tillhandahålla tillräcklig finansiering för de här tjänsterna. Parlamentet har antagit en resolution för att minska ojämlikheter mellan könen i omsorgsarbetet och förbättra skyddet för vårdgivare i EU. Ledamöterna betonade att omsorgsansvaret fortfarande oproportionerligt ofta faller på kvinnor. De varnade för att obetalt arbete fortsätter att skapa könsklyftor när det gäller anställningar, löner och pensioner. De efterlyste också bättre sociala skyddsnät, rättvisa arbetsförhållanden och bättre erkännande av anhörigvårdare i pensions- och sociala trygghetssystem. Därtill vill parlamentet ha informationskampanjer för att uppmuntra män att ta sin del av omsorgsansvaret. Det krävs flexibla arbetsformer och förbättrade regler för föräldraledighet. Enligt parlamentet finns det omkring 53 miljoner anhörigvårdare och 6 miljoner formella omsorgsgivare i EU. En delegation från parlamentets utskott för internationell handel befinner sig i Sydafrika den här veckan för att diskutera handel, investeringar och samarbete inom hållbar utveckling mellan EU och Sydafrika. Samtalen handlar främst om genomförandet av det nya partnerskapsavtalet för ren handel och rena investeringar som undertecknades i november förra året och om att fördjupa handelsförbindelserna med södra Afrika. Delegationen träffar regeringsföreträdare, företag, fackföreningar och organisationer inom det civila samhället i Pretoria, Johannesburg och Kapstaden. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg. En podcast om platser i Göteborg. Jag heter Malin Fricke och med mig har jag Göteborgskännaren Mattias Axelsson. Och var befinner vi oss idag?
3: Ja, idag så har ju du och jag tagit oss till centralstationen. Så vi befinner oss nästan så centralt i Göteborg som man kan vara. Och jag tänker att vi i dagens avsnitt ska beröra dels centralstationen men också Drottningtorget. Det är ju ändå gator och torg i Göteborg som podden heter. Så då tänker jag att Drottningtorget är lämpligt att ta som någon form av utgångspunkt när man pratar om den här platsen i Göteborg.
2: Och Drottningtorget ligger ju då i anslutning till centralstationen, precis vid det gamla posthuset. Men varför heter det just Drottningtorget?
3: Drottningtorget har ju fått sitt namn efter den port som låg ganska nära där hotell Eggers ligger idag. För att förstå Drottningtorget och Drottningtorgets namn så får vi ju flytta tillbaka till 1600-talet. För när Göteborg grundas 1621 och under de följande årtiondena så byggs ju Göteborg som en stad som ska vara befäst, alltså en stad som ska vara omöjlig att inta. Och för att göra det så bygger man ju dels vallgraven. Och vallgraven ser vi ju fortfarande spår av runt nästan hela centrala Göteborg. Vi pratar ju till och med om stadsdelen innanför vallgraven. Däremot så är ju den delen som gick där Drottningtorget ligger borta. För om man tänker sig vallgraven så som den går vid Trädgårdsföreningen så fortsatte ju den norrut förbi Drottningtorget och upp mot förbi centralstationen och Nordstan. Men den delen fylldes ju sen igen när man byggde bland annat centralstationen. Men förutom att man hade en vallgrav så hade man ju en mur runt Göteborg. Och delar av den muren finns ju faktiskt fortfarande kvar. Om man är vid ens Esperantoplatsen så kan man ju där gå upp på muren och se hur det såg ut under slutet av 1600-talet. Men för att komma innanför de här murarna så var man ju tvungen att ha portar. Och då fanns det ju tre stycken portar. Dels den porten som låg just vid Esperantoplatsen. Jag tror att den kallades för Karlsporten. Och sen hade vi ju givetvis då Kungsporten. Kan du gissa vart den låg någonstans?
2: Ja, jag gissar på att den ligger vid Kungsportsplatsen då. Ja,
3: den var lite för enkel, men givetvis...
2: Nästan som ett Göteborgsskämt.
3: Givetvis så låg ju den där Kungsportsplatsen ligger. Och som det då är startpunkten för avenyn. Och sen den tredje porten, det var ju då Drottningporten. Och Drottningporten låg ganska precis, som sagt, där hotell Eggers ligger idag. Och när den byggdes, den första Drottningporten, den har också kallats för Nyport och Österport, till skillnad då från Gamleport. Gamleport är ju namnet på ett annat namn på Kungsporten, eller Österport. Och där har vi också etablissemanget, Gamleport, har ju också fått sitt namn där. Och på samma sätt så fick ju då Drottningporten ge namn åt Drottningtorget. För den byggdes då på 1640-talet först i trä. Och sen så när man restaurerade eller byggde upp murarna i slutet på 1600-talet så byggde man den i sten. Men om vi ska snabbspola fram förbi 1700-talet och in på 1800-talet så inleds ju en betydligt fredligare period i både Sveriges och Göteborgs historia under 1800-talet. Vi är inte längre hotade av danskarna och norrmännen som har varit tidigare, vilket gör att man i början av 1800-talet börjar riva muren. Och då river man i princip hela muren förutom den delen då som finns bort mot Esperantoplatsen. Och man tar bort bastionerna och 1821 så är även Drottningporten borta. Och det torget som då växer fram där den gamla Drottningporten stod har kallats dels för Trätorget, dels har det kallats för Järnvägstorget. Men någonstans på 1850-talet så får Drottningtorget sitt namn så som Drottningtorget efter då Drottningporten. Sen fyller man igen delar av vallgraven 1853. var på torgets utseende och roll i staden lite grann förändras. Och då blir det lite grann det torget så som vi tänker oss det idag. För under 1850 och sen in på 1860-talet så växer ju järnvägen fram. Och då blir det ett torg som man framförallt knyter till järnvägen.
2: Tack för att ni lyssnade denna gången.
0: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.
0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
0: Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 10:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Under veckans plenarmöte röstade parlamentet ja till nya regler för att stärka skyddet av och stödet till brottsoffer i EU. Lagen innebär bland annat att en ny EU-hjälplinje för brottsoffer ska införas och att integritetsskyddet under brottsmålsförfaranden ska stärkas. Tillgången till juridiskt, psykologiskt och hälso- och sjukvårdsstöd ska förbättras, särskilt för barn och för offer av sexuellt våld. Ledamöterna godkände också användandet av digitala verktyg för att anmäla brott online och uppmanade medlemsländerna att tillhandahålla tillräcklig finansiering för de här tjänsterna. Parlamentet har antagit en resolution för att minska ojämlikheter mellan könen i omsorgsarbetet och förbättra skyddet för vårdgivare i EU. Ledamöterna betonade att omsorgsansvaret fortfarande oproportionerligt ofta faller på kvinnor. De varnade för att obetalt arbete fortsätter att skapa könsklyftor när det gäller anställningar, löner och pensioner. De efterlyste också bättre sociala skyddsnät, rättvisa arbetsförhållanden och bättre erkännande av anhörigvårdare i pensions- och sociala trygghetssystem. Därtill vill parlamentet ha informationskampanjer för att uppmuntra män att ta sin del av omsorgsansvaret. Det krävs flexibla arbetsformer och förbättrade regler för föräldraledighet. Enligt parlamentet finns det omkring 53 miljoner anhörigvårdare och 6 miljoner formella omsorgsgivare i EU. En delegation från parlamentets utskott för internationell handel befinner sig i Sydafrika den här veckan för att diskutera handel, investeringar och samarbete inom hållbar utveckling mellan EU och Sydafrika. Samtalen handlar främst om genomförandet av det nya partnerskapsavtalet för ren handel och rena investeringar som undertecknades i november förra året och om att fördjupa handelsförbindelserna med södra Afrika. Delegationen träffar regeringsföreträdare, företag, fackföreningar och organisationer inom det civila samhället i Pretoria, Johannesburg och Kapstaden. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Också en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 11:15.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Under veckans plenarmöte röstade parlamentet ja till nya regler för att stärka skyddet av och stödet till brottsoffer i EU. Lagen innebär bland annat att en ny EU-hjälplinje för brottsoffer ska införas och att integritetsskyddet under brottsmålsförfaranden ska stärkas. Tillgången till juridiskt, psykologiskt och hälso- och sjukvårdsstöd ska förbättras, särskilt för barn och för offer av sexuellt våld. Ledamöterna godkände också användandet av digitala verktyg för att anmäla brott online och uppmanade medlemsländerna att tillhandahålla tillräcklig finansiering för de här tjänsterna. Parlamentet har antagit en resolution för att minska ojämlikheter mellan könen i omsorgsarbetet och förbättra skyddet för vårdgivare i EU. Ledamöterna betonade att omsorgsansvaret fortfarande oproportionerligt ofta faller på kvinnor. De varnade för att obetalt arbete fortsätter att skapa könsklyftor när det gäller anställningar, löner och pensioner. De efterlyste också bättre sociala skyddsnät, rättvisa arbetsförhållanden och bättre erkännande av anhörigvårdare i pensions- och sociala trygghetssystem. Därtill vill parlamentet ha informationskampanjer för att uppmuntra män att ta sin del av omsorgsansvaret. Det krävs flexibla arbetsformer och förbättrade regler för föräldraledighet. Enligt parlamentet finns det omkring 53 miljoner anhörigvårdare och 6 miljoner formella omsorgsgivare i EU. En delegation från parlamentets utskott för internationell handel befinner sig i Sydafrika den här veckan för att diskutera handel, investeringar och samarbete inom hållbar utveckling mellan EU och Sydafrika. Samtalen handlar främst om genomförandet av det nya partnerskapsavtalet för ren handel och rena investeringar som undertecknades i november förra året och om att fördjupa handelsförbindelserna med södra Afrika. Delegationen träffar regeringsföreträdare, företag, fackföreningar och organisationer inom det civila samhället i Pretoria, Johannesburg och Kapstaden. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
1: Nu över till väderredaktionen.
0: Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 12.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en nordostlig vind på 1 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 11:45.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Vi är lokalradion.se i Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en nordostlig vind på 1 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plus grader.
3: Well, the sun came up on a Tuesday morning, roosters crowing, farmers' fields reborn.

0: Klockan är nu 12:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Under veckans plenarmöte röstade parlamentet ja till nya regler för att stärka skyddet av och stödet till brottsoffer i EU. Lagen innebär bland annat att en ny EU-hjälplinje för brottsoffer ska införas och att integritetsskyddet under brottmålsförfaranden ska stärkas. Tillgången till juridiskt, psykologiskt och hälso- och sjukvårdsstöd ska förbättras, särskilt för barn och för offer av sexuellt våld. Ledamöterna godkände också användandet av digitala verktyg för att anmäla brott online och uppmanade medlemsländerna att tillhandahålla tillräcklig finansiering för de här tjänsterna. Parlamentet har antagit en resolution för att minska ojämlikheter mellan könen i omsorgsarbetet och förbättra skyddet för vårdgivare i EU. Ledamöterna betonade att omsorgsansvaret fortfarande oproportionerligt ofta faller på kvinnor. De varnade för att obetalt arbete fortsätter att skapa könsklyftor när det gäller anställningar, löner och pensioner. De efterlyste också bättre sociala skyddsnät, rättvisa arbetsförhållanden och bättre erkännande av anhörigvårdare i pensions- och sociala trygghetssystem. Därtill vill parlamentet ha informationskampanjer för att uppmuntra män att ta sin del av omsorgsansvaret. Det krävs flexibla arbetsformer och förbättrade regler för föräldraledighet. Enligt parlamentet finns det omkring 53 miljoner anhörigvårdare och 6 miljoner formella omsorgsgivare i EU. En delegation från parlamentets utskott för internationell handel befinner sig i Sydafrika den här veckan för att diskutera handel, investeringar och samarbete inom hållbar utveckling mellan EU och Sydafrika. Samtalen handlar främst om genomförandet av det nya partnerskapsavtalet för ren handel och rena investeringar som undertecknades i november förra året och om att fördjupa handelsförbindelserna med södra Afrika. Delegationen träffar regeringsföreträdare, företag, fackföreningar och organisationer inom det civila samhället i Pretoria, Johannesburg och Kapstaden. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
0: Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en nordostlig vind på 1 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en nordostlig vind på 1 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 12:15.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en nordostlig vind på 1 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Klockan är nu 13:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Under veckans plenarmöte röstade parlamentet ja till nya regler för att stärka skyddet av och stödet till brottsoffer i EU. Lagen innebär bland annat att en ny EU-hjälplinje för brottsoffer ska införas och att integritetsskyddet under brottsmålsförfaranden ska stärkas. Tillgången till juridiskt, psykologiskt och hälso- och sjukvårdsstöd ska förbättras, särskilt för barn och för offer av sexuellt våld. Ledamöterna godkände också användandet av digitala verktyg för att anmäla brott online och uppmanade medlemsländerna att tillhandahålla tillräcklig finansiering för de här tjänsterna. Parlamentet har antagit en resolution för att minska ojämlikheter mellan könen i omsorgsarbetet och förbättra skyddet för vårdgivare i EU. Ledamöterna betonade att omsorgsansvaret fortfarande oproportionerligt ofta faller på kvinnor. De varnade för att obetalt arbete fortsätter att skapa könsklyftor när det gäller anställningar, löner och pensioner. De efterlyste också bättre sociala skyddsnät, rättvisa arbetsförhållanden och bättre erkännande av anhörigvårdare i pensions- och sociala trygghetssystem. Därtill vill parlamentet ha informationskampanjer för att uppmuntra män att ta sin del av omsorgsansvaret. Det krävs flexibla arbetsformer och förbättrade regler för föräldraledighet. Enligt parlamentet finns det omkring 53 miljoner anhörigvårdare och 6 miljoner formella omsorgsgivare i EU. En delegation från parlamentets utskott för internationell handel befinner sig i Sydafrika den här veckan för att diskutera handel, investeringar och samarbete inom hållbar utveckling mellan EU och Sydafrika. Samtalen handlar främst om genomförandet av det nya partnerskapsavtalet för ren handel och rena investeringar som undertecknades i november förra året och om att fördjupa handelsförbindelserna med södra Afrika. Delegationen träffar regeringsföreträdare, företag, fackföreningar och organisationer inom det civila samhället i Pretoria, Johannesburg och Kapstaden. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

0: Ja, hallå, hallå och mycket, mycket välkomna till Jazznytt 103,1. Jazzprogrammet som görs av Göteborg Classic Jazzföreningen, Göteborg Classic Jazz i samarbete med Göteborgs närradioförening. Ulf Karesten heter jag och i kontrollrummet har vi Roden Bergenstein. Tackar vi honom så mycket. Och bredvid mig sitter Bosse Jonsson. Välkommen.
1: Hej.
0: Du också.
1: Hej, tack så
0: mycket. Hur är läget?
1: Jo, det är sådär. Sådär har det okej.
0: Okay. Ja.
1: Man överlever ju. Man är ju inte 80 längre.
0: Nej, man är ju inte det. Ja, jag har snart i och för sig. Du,
1: ja,
0: det är ju faktiskt annandag pingst idag. Känner du det hänryckt?
1: Jag vet inte vad jag ska säga riktigt om man ska vara ärlig. Hur ska det låta, tycker du?
0: Nej, men man blir hänryckt när man hör på jazz, eller hur?
1: Ja, men det blir man alltid. Ja. Det är bara så enkelt. Det brukar jag skriva mitt brev också. Att
0: ja, du har ju ditt brev och det är massor av aktiviteter som har varit och som är nu och som är framöver. Det är precis det här programmet ska handla om ju.
1: Exakt.
0: Du, det var ju faktiskt så att i dagens program så har vi faktiskt tre stora nyheter. Tre stora nyheter. Och varför inte börja med den första? Nämligen Mango Django, det här jättefina gänget från Göteborg som alltså är ett hyllningsband till den legendariske romske gitarristen Django Reinhardt som levde. Han är född 1910 men gick bort tyvärr som 43-åring 1953. Han är ju en legend, Django Reinhardt. Han, hade ju, han förlorade ju faktiskt två fingrar på vänsterhanden.
1: Han hade bara fyra. Han hade bara två fingrar till och med.
0: Ja, två fingrar
1: ja,
0: var det bara.
1: Ja, visst. Och han blev ju ekvilibrist på det utan tvekan.
0: Alltså. Ja, visst. Och spelade som en gud ändå. Mm. Och han var ju med i den här legendariska franska hotkvintetten till exempel som spelade i Paris på 30- och början av 40-talet.
1: Det var väl Grappelli med också,
0: ja,
1: va?
0: Ja, exakt.
1: Och det är ju den sättningen de har här nu.
0: Just det, violinisten Stefan Grappelli. Mm. Och den är ju exakt samma sättning i princip här som Mango Django har. Mm. Alltså fiol, två gitarrer och kontrabas.
1: Yep.
0: Och Mango Django har nu kommit med sitt debutalbum, minsann. Ett debutalbum som också kallas för Mango Django. En av låtarna heter så, vi ska komma tillbaka det om en liten stund. Vi ska lyssna på ett spår från det här nya debutalbumet med alltså den göteborgska gruppen Mango Django. Låten heter Sunshine.

0: Yeah.
1: Ja, lite gott sväng där med Mango Django. Lars Reinhold Börjesson på fiol och Hampus Andersson och Steve Eriksson på gitarrer och Bengt Nestor på kontrabas. Det svängde gott, eller hur?
0: Ja, det är jättefint. Väldigt, det är maffigt.
1: Det är stort, ja, ja, det är det faktiskt. Ja, visst. Det, och det var lyckom. De har fångat Djangos själ här, tycker jag också, i de här låtarna. Så. Och det är alltså, de har gjort dem helt själva, de här,
0: ja,
1: låtarna.
0: Det är så otroligt. Alltså, man tror att det är gamla, fina Djangolåtar.
1: Ja, man men tror det är... att det är nästan klassiker så här. Ja. Men det är originallåtar som medlemmarna har skrivit själva. Det var Steve Eriksson som har gjort den här låten, till exempel Sunshine. Mm. Du, apropå Mango Django, så ska de faktiskt spela på Sommarjazzen i sommar.
0: Stämmer det?
1: Ja. Vi kanske ska dra de här gängen som ska spela på Sommarjazzen. Det börjar ju med Pappa Piders jazzband den onsdag den 29 juli, och det är i Flunsåsparken på Hisingen.
0: Ja, stämmer det.
1: Och sen har vi då, och efter dem så kommer just Mango Django onsdag den 5 augusti.
0: Också på Flunsås.
1: Det är också på Flunsåsparken, ja, stämmer. Och sen har vi Positivparken i Frölunda. Mm. Och då är det inte vilka som helst som spelar, utan Göteborg Classic Jazzband.
0: Ja.
1: Där du är med.
0: Och det är, kan man väl säga idag, att det är inget hopsatt band för tillfällighet, utan det här är band som existerar idag. Så att namnet har väl tidigare betytt att vi har satt ihop band i olika sammanhang. Men det här är ett band som håller på.
1: Ja, just det. Vilka är det som är med?
0: Magnus Bylund på trombon, sång. Johan Johansson på klarinett, sopransax och sång. Och det är Janne Karlsson på bas, det är Per Kander på piano och så det är Bosse Jonsson på trummor, det är jag själv.
1: Alltså. Mm. Härligt. Och det är alltså onsdag den 12 augusti ute i, ja, Frölunda, som sagt. Det. Och ute i Frölunda sen, den sista spelningen för Sommarjazzen, det är ett ungt gäng, mycket ungt gäng, Hannibal Jara Trio.
0: Ja, jätteduktiga.
1: Ja, de ska, ja, vara något väldigt speciellt.
0: Ja, väldigt. Jag lyssnar på dem. Det är väldigt unga killar. En klarinettist och Jara som är en oerhört duktig, skicklig. Jag är imponerad faktiskt.
1: Ja, verkligen. Och det är sättningen där, är alltså klarinett, gitarr och bas,
0: ja,
1: tror jag.
0: Ja, stämmer det.
1: Ja. Mm. Och det är som sagt väldigt svängigt. Det får ni inte missa. Onsdag den 19 augusti alltså, ute i Frölunda.
0: Ja, det är verkligen enkelt någonting att höra på.
1: Ja, det är det. Vi ska lyssna på ytterligare ett spår från Mango Djangos debutalbum. Och då blir det en låt som heter just Mango Django. De fick faktiskt sitt eget bandnamn av den här låten. Den här låten har skrivits av violinisten Lars Reinhold Börjesson. Och här är den, Mango Django.

0: Ja, en slags cha-cha-cha där på slutet med Mango Django från deras debutalbum. Jättefint spel där tycker jag, eller hur?
1: Ja, väldigt fint.
0: Och Mango Django spelar alltså på Sommarjassen den 5 augusti. Ja. Och det var alltså den första nyheten, detta med att Mango Django spelar på Sommarjassen och framförallt att de har gett ut den här, det här debutalbumet som vi fick lyssna på lite grann, ett prov av det. Och ja, nyhet nummer två kommer nu, nämligen att ja, Carling Sisters har också gett ut ett nytt album.
1: Nej, det är inte ett nytt album, det är faktiskt deras debutalbum också.
0: Ja, det är deras debutalbum.
1: För det är Carling Sisters detta, vet du? Ja, det är inte Nanna Carling.
0: Nej, Carling Sisters, det är deras debutalbum också, alldeles riktigt. Och de spelar ju faktiskt på Contrast den 10 maj. Ja, jag var där, både du och jag var där. Det var en väldigt fin spelning och svängigt som vanligt med de här systrarna. Så har också gett ut ett nytt album.
1: Nej, det är inte ett nytt album, det är faktiskt deras debutalbum också.
0: Ja, det är deras debutalbum.
1: För det är Carling Sisters detta, vet du? Ja, det är inte Nanna Carling.
0: Nej, Carling Sisters, det är deras debutalbum också, alldeles riktigt. Och de spelar ju faktiskt på Contrast den 10 maj. Ja. Jag var där, både du och jag var där. Det var en väldigt fin spelning och svängigt som vanligt med de här systrarna.
1: Och ett härligt uppträdande, alltid glada, alltid full rulle.
0: Ja,
1: på något sätt.
0: De

0: konstatera det att vi har lyckats locka Nanna Carling och hennes systrar Petronella och Linnea. Och dessutom kontrabassisten Sigrid Abrahamsson heter hon.
1: Nu är det snart på tradition med dem med, sen vi flyttade till tredje lång.
0: Verkligen, de har varit med varje år. Varje år, ja. Det här är tredje året i rad faktiskt. Mm. Och de har som sagt, de är väldigt populära bland publiken.
1: Ja.
0: Ett spår från deras debutalbum nu då, Carling Sisters med gamla härliga Savoy Blues.

0: titta, nu är det gott. Ja. Och den fickar här också.
1: Ja, det är fantastiskt. Det är helt otroligt. Mm. Det är söndag den 10 maj och på Contrast Public House. Här sitter jag med Nanna Carling. Och hon spelar med sina systrar, Nanna Carling Sisters. Ja, det är tre systrar och en till i och för sig. Men Nanna, hur känns det här då?
2: Nej, det känns helt fantastiskt. Jag älskar ju att spela i Göteborg. Det är underbart. Det är nästan som en liten hemstad liksom. Så att jag älskar Göteborg.
1: Du, det är ju en release-spelning också för kommande platta, en CD faktiskt, album. Berätta.
2: Ja, men precis. Det här är liksom en platta, jag och systrarna, och vi spelade in den nere i Spanien. Vi fick en oerhörd möjlighet med en producent som heter Peter Dahlström som bjöd ner oss till Spanien och spela in. Och då får man ju bara ta den chansen. Och, så vi tänkte lite att men vi sätter de här låtarna som har varit med oss och lärt oss spela den här musiken. Det är lite som en, ja, men som ett kvitto på allt vårt jobb inom det och vår kärlek till den här musiken. Så att jag ser det som en väldigt positiv debut för

0: The Carling Sisters, så att jag är oerhört glad över det här.
1: Du har ju verkligen vuxit upp med den här musiken, kan man säga. Din pappa är alltså Max Carling, eller hur?
0: Det stämmer.
1: Max som i sin tur är bror med Gunhild Carling, eller hur?
0: Det stämmer.
1: Ja. Så att det finns lite bakgrund. Hur kommer det sig att ni börjar lyssna på den här musiken? Det var förstås oundvikligt kanske?
0: Ja, alltså det är ju lite som, ja men som du säger, det är oundvikligt i det sammanhanget. Det har liksom aldrig varit ett val, utan det har alltid bara funnits där. Så det har varit en självklarhet.
1: Jag tvingats.
0: Ja, det brukar jag säga, men på ett lite mer skämtsamt sätt. Ja, men jag skulle inte säga att det är tvång, utan det är mer av bara en självklarhet som existerar. För att musiken bara fanns runt omkring och allting, så att jag kunde liksom inte hjälpa att man drogs med i det där. Så att, och jag är ju bara glad över det nu, för att nu kan jag göra det här på heltid. Så att det är jag väldigt glad över.
1: Vad är det speciella, tycker du, med just den här typen av musik?
0: Det är dess förmåga att ingjuta hopp och glädje hos människor, och en viss alltså det är en viss kämparglöd. Och sen skulle jag vilja säga, ur ett mer musikaliskt perspektiv, så är det ju liksom en revolution mot allt som hade varit innan, och är liksom något helt unikt om man ser det historiskt musikaliskt. Så att det är ju för mig är det bara det är underbar, och New Orleans jazzen är underbar.
1: Det håller jag med dig om. Jag blir nästan stum när det. Ja, det är jättebra. Ska vi lyssna på ett exempel på en av de här låtarna från plattan? Och det blir alltså en låt som heter Louisiana Fairy Tale. Ska jag berätta någonting kort om den?
0: Ja, men precis. Den gjordes känd av Fats Waller främst. Så det finns ju såklart då en sångtext skriven till. Och Fats Waller, han gör ju en underbar take på den. Men vi drog upp en gammal vers som inte så många spelar, och dessvärre så sjunger jag inte den. Men det är en fin musikalisk resa. Den målar upp en fin bild av, du vet, Louisianas landskap. Så det är en underbar låt.
1: Jättebra, då lyssnar vi på den.

0: Louisiana Fairytale där med Nana Carling Sisters. Du, hur kom det sig att du började spela sopransax?
1: Ja, sopransaxen kom kanske inte helt självklart egentligen, utan det var ju mer med att min pappa, han är klarinettist, och då blev jag klarinettist i sin tur för att det var det han kunde lära ut bäst. Men klarinett och klarinett är inte en helt bra kombo alltid, så det, han behövde liksom ett lead lite grann, och eftersom jag var så nära klarinetten så blev saxofon nästa steg. Och så hade jag alldeles för små fingrar för altsaxen. Så det blev liksom sopransaxen ganska snabbt där. Den var tillräckligt liten. Och sen har ju den böjda sopranen har ju blivit lite av mitt signum. Och
0: den vanliga sopransaxen är ju rak annars.
1: Precis, och den har ett speciellt sound, men jag upplever att den böjda sopranen har ett mer mjukt.
0: Hur lyckades du böja den då?
1: Stoppa den i tvättmaskinen. Nej, men det var liksom, men den har ett mer mjukt sound tycker jag, och jag uppskattar det. Det passar, ja, men det är lite feminina, jag gillar det.
0: Och din stora förebild är väl Sidney Bechet, eller hur?
1: Ja, men man kan ju inte gå ifrån husguden, det går ju inte. Men jag får ändå slå ett slag för Bob Wilbur, som är en stor musiker för mig. Han är och konstnär, han är underbar spelare, och jag har träffat honom och tagit lektioner för honom, så att jag
0: känner. Gjorde du det? Berätta.
1: Ja, jag gjorde nere i när han har varit här i Sverige, och när jag har besökt honom och så att han har varit en stor inspiratör till mig och mitt sound, så att jag tycker att jag ligger mer i linje med hans sound ideal ska man väl säga, men man kan ju inte gå ifrån sin vise såklart.
0: Du, de andra i gänget här och dina systrar, berätta lite grann kort och presentera dem.
1: Ja, precis. Det är ju The Carling Sisters. Det är ju då jag är äldst, och sen har jag min mellansyster Petronella Carling som spelar trombon, underbar trombonist, och vi har ju som sagt då spelat hela livet, och sen har vi yngsta systern Linnea Carling. Hon började faktiskt på trummor, men nu spelar hon banjo i The Carling Sisters, och hon är ju en sån här multiinstrumentalist som liknar mer de andra Carlingarna, som hon finner sig till de flesta kompinstrumenten, så både banjo, piano, trummor, bas och allt möjligt, så hon är ju liksom helt übermusikalisk får man säga. Och sen har vi underbara Sigrid Abrahamsson, som vi inte är släkt med, men som är ett musikaliskt unikum i sin egen rätt, vilket är helt underbart att få det.
0: Hon spelar kontrabas,
1: och hon en underbar person att ha med sig, och har smält in liksom, bara funnit sig i den här hysterin som det kan vara ibland att turnera med tre systrar, och verkligen sånt fint.
0: Hur samsas ni? Ryker inte ihop ibland?
1: Jo, men alltså så är det ju. Vi är ju systrar, men vi försöker, och du vet, musiken talar så mycket för sig själv, så att man liksom hittar alltid varandra där. Så uppfattar jag det som att man kan stå och vara gnaggiga bakom och sen, eller gaggiga bakom, och sen så går man upp på scenen så är allting bara som bortblåst. Så att musiken, den talar över allt.
0: Du, låt nummer två som vi ska spela från plattan, det är ju en riktig gammal klassiker, Basin Street Blues.
1: Precis, ja, nej, men vi kunde ju inte ha med Basin Street Blues. Den är ju New Orleans-essensen i sig, och det är ju det man sjunger om New Orleans, man spelar om New Orleans, man är i New Orleans. Så att den var en självklar låt för plattan.
0: Jättebra, då lyssnar vi på den.

0: Ja, Basin Street Blues där med Nana Carling Sisters. Har du varit i New Orleans förresten?
1: Nej, jag har inte det.
0: Du har inte det?
1: Nej, jag kan inte ljuga och säga, utan det, jag har faktiskt inte varit det. Men jag ska dit nu i oktober. Så att det var verkligen, det är ju verkligen en dröm att åka dit. Det, men I dream of New Orleans, så får jag säga. I dream of New Orleans, det är...
0: Din faster har ju varit där några gånger.
1: Ja, hon är ju där typ i kvarten. Och det, så är det ju bara. Det, men hon hör ju hemma där, så att det är inte konstigare än så. Jag är bara glad för hennes skull att hon kan åka över hela världen och spela så underbart som hon gör.
0: Nej, nu får vi lyssna på också här någon gång. Kanske till festivalen, vår festival nästa år. Vem vet, vi ska försöka med det. Du, vad händer närmast med Carling Sisters då?
1: Carling Sisters ska ut på en liten release-turné nu här runt den nya kommande plattan. Så att vi tuffar på i bilen, packar bilen full och alla fyra tjejer. Och sen ska vi ut på turné så att... Men först är det ju 15 maj, viktigt datum, då släpps plattan på alla digitala streaming service och man kan också få den hem i sin brevlåda, man kan beställa den online och sådär. Men annars så finns ju plattan alltid tillgänglig när vi är ute på turnéerna, så det kan man alltid kika på våra sociala medier var vi är någonstans.
0: Mycket spelningar i sommar?
1: Ja, det blir så. Det är ju sommaren i högsäsongen och det är då man... Alltså, jag tror inte jag rör mig mer än från scenen till bilen, till bilen, till scenen och till hotellet. Alltså, det är nästan så att man har lite den känslan.
0: Du, vad vill du bjuda din publik om du ska säga så? Vad säger du? Vad vill du att publiken ska minnas när de går från en konsert med dig?
1: Jag vill att de ska känna att de har haft de har fått en meningsfull stund med oss, en tid där de kan släppa allting som är utanför, allting annat, det här jobbiga vardagliga ibland, och jag vill att de ska känna att okej, ja, men jag fick en del av den här magin som den här musiken ändå ger en, så att säga, att de har fått ta del av den magin och att de kan gå därifrån och de liksom nynnar på någon låt eller något liknande, då har jag gjort mitt jobb rätt.
0: Låter härligt tycker jag. Du, vi hoppas att vi får se Carling Sisters på vår egen jazzfestival den 5 september. Vi får ta upp förhandlingar.
1: Ja, precis. Ja, men vi älskar ju classic jazz. Det är ju bästa festivalen.
0: Det låter härligt. Du, till slut så ska vi alltså lyssna på Avalon också. En härlig öslåt. Ska du berätta någonting kort om den?
1: Jo, men precis. Den här låten började väl lite grann som ett trombonsol för min mellansyster Petronella. Och plockade snabbt in i repertoaren av systrarna och vi har ju försökt göra den lite till vår egen och det hoppas jag att vi lyckas med.
0: Svänger gott om den du.
1: Ja, det gör det.
0: Härligt, härligt. Vi tackar Nana Carling. Tack så länge, vi hörs.
1: Tack så mycket.
0: Hej, hej. Här kommer Avalon.

0: Oj, oj, oj, oj, oj, där svängde det till.
1: Där svängde det ordentligt, herregud. Ja, det är fint.
0: Carling Sisters där alltså, sist med Avalon. Med jättefina solon av både Nanna Carling, Petronella Carling på trombon och inte minst utav Linnea Carling där med ett ekvilibristiskt banjo-solo.
1: Absolut.
0: Och så Sigrid Abrahamsson på kontrabasen kompletterade jättefint.
1: Nu sa du i intervjun att du förhandlade med dem, men ja, de är ju klara.
0: Exakt, precis. Jag tänkte ju säga det. Vi sa i intervjun som alltså spelades in den 10 maj att vi håller på att förhandla och det har vi gjort färdigt nu. Mm. Och nu är det klart. Nu kommer alltså Carling Sisters till jazzfestivalen, Göteborg Jazzfestival, den lördag den 5 september. Så det får ni inte missa. Det finns möjlighet att köpa biljetter redan nu förresten.
1: Biletto.
0: Biletto.
1: Jajamän.
0: Hur ska man bära sig åt när man köper biljetter?
1: Man går in på Biletto och söker på festivalen eller på datumet bara, så kommer det upp ganska enkelt. Och sen är det då två olika eller tre olika priser att välja på. Det är heldag, icke-medlem och medlem och student. Studerande.
0: Jättefint. Det är ju en endagsfestival i år. Men det blir inte mycket sämre för det, kan jag säga. Det blir riktigt, riktigt bra. Och då kommer vi faktiskt fram till nyhet nummer tre. Första var alltså Mango Django. Andra var Carling Sisters som är nu klara för jazzfestivalen. Och nyhet nummer tre, att den fantastiske gitarrfantomen Emil Ernebro och munspelsvirtuosen Filip Järs är klara för jazzfestivalen. Det blir, har du talat om de här?
1: Jag är dålig på det faktiskt, om jag ska vara ärlig. Men jag gick in när du berättade för mig, så gick in och lyssnade. De är ju helt otroliga. Det kommer att bli en jättefint inslag. Den,
0: ja, jag tror att det blir jätteroligt faktiskt. Jag vet att det är väldigt många gitarrfantaster som älskar Emil Ernebro. Mm. Och inte minst Filip Järs. De är väldigt svängiga och har klara jazzinfluenser hela tiden i sitt spel. Mm. Emil, han kommer från Dalsland förresten.
1: Ja, nej. Och, Bengtsfors va?
0: Ja, ja. Precis. Mm. Exakt. Och de är som sagt klara för jazzfestivalen. Det är väldigt roligt att kunna konstatera det. Vi ska lyssna på ett exempel från en av deras plattor här som finns på Spotify också. Där kan ni gå in och lyssna ännu mer om ni vill på dem. Filip Järs och Emil Ernebro med I'll See You In My Dreams.

0: Ja, fint gitarrspel där av Emil Ernebro och minst lika fint munspel av Filip Gers. Emil Ernebro kommer alltså från Dalsland, från Bengtsfors som sagt, och Filip Gers kommer från Lund, gubbevars. Filip Gers, han studerar faktiskt som den allra första munspelaren någonsin vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Det var mellan 2006 och 2011 och det resulterade i en masterexamen i munspel, har du hört?
1: Nej, det är inte dåligt. Det är rätt kul faktiskt. Han är fortfarande kanske ensam om det.
0: Jag skulle tro det, ja, faktiskt. Jag skulle tro det. Ja. Men det är jätteroligt att vi har lyckats engagera de här till vår jazzfestival. Det är ju lite udda inslag kanske, men jag tror att de allra flesta tycker att det här är väldigt kul att lyssna på.
1: Ja, men det är fin jazz. Och det, menar,
0: visst. Och det här är verkligen klassisk jazz det också.
1: Absolut. Låtarna är ju framförallt det.
0: Ja, absolut. Och nu ska vi höra på en riktig klassisk jazzlåt med just Filip Gers och Emil Ernebro. I found a new baby.

0: Ja, Filip Gers, munspelsvirtuosen och gitarrfantomen Emil Ernebro där med I Found a New Baby.
1: Duktiga killar.
0: Din favoritlåt hos er?
1: Jajamän, jag älskar att spela den låten. Ja. Av någon anledning, jag vet inte varför. Men
0: det är en svängig låt, ja, absolut.
1: Det, definitivt. Mm.
0: Och de kommer alltså till jazzfestivalen lördag den 5 september. Tillsammans med Carling Sisters, tillsammans med Gentlemen och Gangsters här från Göteborg som ni vet. Och inte minst Second Line Jazz Band, våra stora favoriter.
1: Mm. Det är och, alltid gångbart.
0: Ja visst, och de är ju... Ja, jag anser dem vara ett av Europas bästa band i den här genren måste jag säga. Jag tycker de är fantastiska och de levererar varje gång, inte minst Niklas Karlssons mellansnack.
1: Absolut,
0: obetalbart.
1: Det är ja, den saken är helt klar.
0: Och vi ska lyssna på några låtar med Second Line också här innan vi slutar dagens sändning. Och då blir det först en låt som heter Claire de Lune.

0: In.
1: Ja. Ja, där ja. Var den slut. Claire de Lune med Second Line Jazz Band. Och Second Line kommer alltså till jazzfestivalen den 5 september. Det är några månader dit och det händer ju en hel del i sommar. Vi har pratat om sommarjassen här med början den 29 juli och 4 veckor framåt på onsdagarna. Men det händer nog mer också i sommarbos, eller hur?
2: Jajamän, vi har ju Klädesholmen Trädjazzfestival som faktiskt har varit ett väldigt lyckat tillskott i festivalsammanhang.
1: Verkligen.
2: Nära oss, oftast bra väder och väldigt fint upplagt av Tjörn jazzförening måste man säga.
1: Ja, verkligen. En härlig miljö där ute också.
2: Underbar miljö och båtar och Nanna Karin kommer med sina systrar och åker i en båt och lirar in olika ställen. Ja, det spelas på ett spontant sätt ute i naturen. Mm. Verkligen.
1: Ja, det är roligt. Och Second Line kommer dit som sagt också.
2: Pappa Pide, Second Line.
1: Peoria,
2: Peoria är där bland annat. Nanna Carlings, eller Carlings Sisters är det som är där nu. Och vad heter det? West Jazz kommer dit.
1: Ja, precis.
2: Mm. Bland annat.
1: Ja. Det låter härligt. Det blir en fin jazzsommar i sommar också.
2: Absolut.
1: Ska vi konstatera.
2: Ja.
1: Och med det så ska vi avsluta dagens jazznytt 103,1. Ulf Karlsson heter jag och Bosse Jonsson sitter bredvid mig och Roden Bergenstein i kontrollrummet. Och vi säger glad jazzsommar till allihopa. Vi kommer tillbaka någon gång, kanske i augusti, det får vi prata mer om inför jazzfestivalen. Och sen någon gång i höst i alla fall. Så tack så mycket från oss, jazznytt 103,1, Göteborg Classic Jazz tillsammans med Göteborgs närradioförening. Vi avslutar med Second Line Jazz Band och en riktigt svängig låt, Jump for Joy. Tack ska ni ha.
2: Tack själv.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 3.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Klockan är nu 3:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

0: Göteborg. Klockan är nu 4:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Under veckans plenarmöte röstade parlamentet ja till nya regler för att stärka skyddet av och stödet till brottsoffer i EU. Lagen innebär bland annat att en ny EU-hjälplinje för brottsoffer ska införas och att integritetsskyddet under brottsmålsförfaranden ska stärkas. Tillgången till juridiskt, psykologiskt och hälso- och sjukvårdsstöd ska förbättras, särskilt för barn och för offer av sexuellt våld. Ledamöterna godkände också användandet av digitala verktyg för att anmäla brott online och uppmanade medlemsländerna att tillhandahålla tillräcklig finansiering för de här tjänsterna. Parlamentet har antagit en resolution för att minska ojämlikheter mellan könen i omsorgsarbetet och förbättra skyddet för vårdgivare i EU. Ledamöterna betonade att omsorgsansvaret fortfarande oproportionerligt ofta faller på kvinnor. De varnade för att obetalt arbete fortsätter att skapa könsklyftor när det gäller anställningar, löner och pensioner. De efterlyste också bättre sociala skyddsnät, rättvisa arbetsförhållanden och bättre erkännande av anhörigvårdare i pensions- och sociala trygghetssystem. Därtill vill parlamentet ha informationskampanjer för att uppmuntra män att ta sin del av omsorgsansvaret. Det krävs flexibla arbetsformer och förbättrade regler för föräldraledighet. Enligt parlamentet finns det omkring 53 miljoner anhörigvårdare och 6 miljoner formella omsorgsgivare i EU. En delegation från parlamentets utskott för internationell handel befinner sig i Sydafrika den här veckan för att diskutera handel, investeringar och samarbete inom hållbar utveckling mellan EU och Sydafrika. Samtalen handlar främst om genomförandet av det nya partnerskapsavtalet för ren handel och rena investeringar som undertecknades i november förra året och om att fördjupa handelsförbindelserna med södra Afrika. Delegationen träffar regeringsföreträdare, företag, fackföreningar och organisationer inom det civila samhället i Pretoria, Johannesburg och Kapstaden. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Vakna!

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Yeah!

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Bara lokalt för Göteborg. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid nu.
1: Nu över till väderredaktionen.
0: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 21 plus grader.

0: Klockan är nu 4:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Under veckans plenarmöte röstade parlamentet ja till nya regler för att stärka skyddet av och stödet till brottsoffer i EU. Lagen innebär bland annat att en ny EU-hjälplinje för brottsoffer ska införas och att integritetsskyddet under brottmålsförfaranden ska stärkas. Tillgången till juridiskt, psykologiskt och hälso- och sjukvårdsstöd ska förbättras, särskilt för barn och för offer av sexuellt våld. Ledamöterna godkände också användandet av digitala verktyg för att anmäla brott online och uppmanade medlemsländerna att tillhandahålla tillräcklig finansiering för de här tjänsterna. Parlamentet har antagit en resolution för att minska ojämlikheter mellan könen i omsorgsarbetet och förbättra skyddet för vårdgivare i EU. Ledamöterna betonade att omsorgsansvaret fortfarande oproportionerligt ofta faller på kvinnor. De varnade för att obetalt arbete fortsätter att skapa könsklyftor när det gäller anställningar, löner och pensioner. De efterlyste också bättre sociala skyddsnät, rättvisa arbetsförhållanden och bättre erkännande av anhörigvårdare i pensions- och sociala trygghetssystem. Därtill vill parlamentet ha informationskampanjer för att uppmuntra män att ta sin del av omsorgsansvaret. Det krävs flexibla arbetsformer och förbättrade regler för föräldraledighet. Enligt parlamentet finns det omkring 53 miljoner anhörigvårdare och 6 miljoner formella omsorgsgivare i EU. En delegation från parlamentets utskott för internationell handel befinner sig i Sydafrika den här veckan för att diskutera handel, investeringar och samarbete inom hållbar utveckling mellan EU och Sydafrika. Samtalen handlar främst om genomförandet av det nya partnerskapsavtalet för ren handel och rena investeringar som undertecknades i november förra året och om att fördjupa handelsförbindelserna med södra Afrika. Delegationen träffar regeringsföreträdare, företag, fackföreningar och organisationer inom det civila samhället i Pretoria, Johannesburg och Kapstaden. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
3: Come on, boy. This

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är vi i Göteborg, så har vi en temperatur på 21 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg så har vi en temperatur på 21 plus grader.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Klockan är nu 5:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 21 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5:30.
2: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Under veckans plenarmöte röstade parlamentet ja till nya regler för att stärka skyddet av och stödet till brottsoffer i EU. Lagen innebär bland annat att en ny EU-hjälplinje för brottsoffer ska införas och att integritetsskyddet under brottsmålsförfaranden ska stärkas. Tillgången till juridiskt, psykologiskt och hälso- och sjukvårdsstöd ska förbättras, särskilt för barn och för offer av sexuellt våld. Ledamöterna godkände också användandet av digitala verktyg för att anmäla brott online och uppmanade medlemsländerna att tillhandahålla tillräcklig finansiering för de här tjänsterna. Parlamentet har antagit en resolution för att minska ojämlikheter mellan könen i omsorgsarbetet och förbättra skyddet för vårdgivare i EU. Ledamöterna betonade att omsorgsansvaret fortfarande oproportionerligt ofta faller på kvinnor. De varnade för att obetalt arbete fortsätter att skapa könsklyftor när det gäller anställningar, löner och pensioner. De efterlyste också bättre sociala skyddsnät, rättvisa arbetsförhållanden och bättre erkännande av anhörigvårdare i pensions- och sociala trygghetssystem. Därtill vill parlamentet ha informationskampanjer för att uppmuntra män att ta sin del av omsorgsansvaret. Det krävs flexibla arbetsformer och förbättrade regler för föräldraledighet. Enligt parlamentet finns det omkring 53 miljoner anhörigvårdare och 6 miljoner formella omsorgsgivare i EU. En delegation från parlamentets utskott för internationell handel befinner sig i Sydafrika den här veckan för att diskutera handel, investeringar och samarbete inom hållbar utveckling mellan EU och Sydafrika. Samtalen handlar främst om genomförandet av det nya partnerskapsavtalet för ren handel och rena investeringar som undertecknades i november förra året och om att fördjupa handelsförbindelserna med södra Afrika. Delegationen träffar regeringsföreträdare, företag, fackföreningar och organisationer inom det civila samhället i Pretoria, Johannesburg och Kapstaden. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget. Wow.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg som en temperatur på 21 plus grader.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Statens haverikommission har presenterat utredningen om förra årets spårvagnsolycka vid Valand. Det var under natten till förra årets midsommar som en spårvagn spårade ur och kraschade in i ett gatukök. Haverikommissionen konstaterar likt Göteborgs spårvägar att orsaken till olyckan var förarens medvetanderubbning. I utredningen fastställs det att säkerhetsgreppen vid fot och spak inte är utformat för att hantera situationer av den typen. Resultatet visar även att man ännu inte vet varför föraren drabbats av tillståndet som orsakat kraschen. Enligt Göteborgs spårvägar har det rört sig om ett plötsligt sjukdomsfall. Göteborgs spårvägar har sedan föregående år en pågående utredning för att identifiera och bestämma om möjliga åtgärder för att höja säkerheten i spårvagnstrafiken.
2: En ny svensk ledamot har valts in till den Kungliga Vetenskapsakademin. Det blev Chalmers professor David Witt Nyström. Han forskar på bland annat komplex geometri vid institutionen för matematiska vetenskaper. Kungliga Vetenskapsakademin grundades på 1820-talet och deras mål är att stärka vetenskapernas inflytande i samhället. Organisationen är oberoende och består av totalt 655 ledamöter.
3: Socionomutbildningen vid Göteborgs universitet har fått högsta betyg i en nationell utvärdering. Det är UKÄ, Universitetskanslersämbetet, som på regeringens uppdrag har granskat 19 socionomutbildningar vid svenska lärosäten. 8 av dem fick omdömet att vara av hög kvalitet. Däribland programmet på GU som beskrivs vara väl upplagt och ha en bra struktur genom hela utbildningen. Lärarna bedöms även ha en bred kompetens och erfarenhet. Dessutom bedöms eleverna nå examensmålen när det gäller både kunskap om ämnet och socialt arbete i praktiken.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
6: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden Gamlaste Nytt.
5: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
6: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
5: Någon gång har vi varit roliga.
6: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
5: Ja, på Spotify och poddställen.
6: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gammalt och Nytt. Hej!
5: Hej!
7: Du lyssnar på Vetenskapsprogrammet Kan ankor andas under vatten? Idag om geologer som dör på film och om jämställdhetsministrar som inte vill ha smoothies.

0: Hej och hallå! Klockan är 8:03 och du lyssnar på säsongens sista avsnitt av vetenskapsprogrammet Kan ankor andas under vatten? Idag handlar programmet om geologer som har tittat på så mycket film att de har kunnat skriva en hel vetenskaplig artikel om det. Och om att banan i smoothies inte alltid är så nice som du kanske tror. Och jag som ska guida dig genom det här avsnittet, jag heter Måns Eriksson. Och vid min sida har jag min alldeles egna vetenskapsreporter, Kajsa Renström.
1: Tjena, tjena!
0: Hur känns det? Nästan en säsong avklarad här.
1: Ja, det känns nästan lite sorgligt. Jag känner att jag har kunnat köra hela sommaren.
0: Ja, men lite härligt med sommarlov ska det väl ändå bli, hoppas jag.
1: Ja, lite trött med ledighet, men jag kommer sakna allt radiodamm här inne på stationen.
0: Radiodammet, ja, det kommer jag också. Men innan vi säger glad sommar så har vi ju ett fullmatat program här framför oss. Ska vi dra igång med det direkt, eller?
1: Ja, det tycker jag.
0: Ja, men då så. Då kör vi igång.

0: K103 i världens bästa radio.
1: Bon Martin, din att förlora.
2: Jaha du Måns, vad brukar du diskutera med dina kollegor under kafferasten?
1: Ja du, det kan väl vara lite allt möjligt, allt som kommer till mig.
2: Jaha, brukar det uppstå några roliga eller så märkliga konversationer?
1: Ja, ja, framförallt på eftermiddagarna. Då har man oftast extra roligt för man är lite trött.
2: Ja, men det är så nämligen så att idén till den här forskningen jag ska prata om uppstod precis där, på kafferasten. Det var nämligen ett gäng geologer som under sin kafferast började diskutera hur geologer är porträtterade i filmer. Och denna nyfikenhet ledde till att de bestämde sig för att undersöka saken.
1: Det är ändå stort till dem. Alltså, ofta man säger så, det här borde man forska på.
2: Ja, alltså de har gjort det. Det är starkt av dem, för jag har diskuterat en mängd märkliga saker under mina raster, men jag har då aldrig orkat forska på något av dem. Men de trodde då att det inte fanns så många filmer som det var geologer med i. Men det stämmer inte riktigt. De valde till och med att smalna av sin undersökning till brittiska eller amerikanska filmer som har visats på bio och som hade minst en tydligt definierad geolog som antingen då var död eller levande. Vill du gissa hur många filmer de till slut valde, Mons?
1: Jag tänker att det kanske var, det kan inte finnas jättemånga filmer med geologer i, men kanske 80 stycken, 90.
2: Ja, det här är lite fel faktiskt, för det var totalt 141 filmer som de undersökte.
1: Ja, men du var inte jättelångt ifrån ändå.
2: Nej, inte jättelångt ifrån, bara det dubbla. Men den äldsta filmen som de hade med då var från 1919 och den nyaste var från 2023. Och den här studion, den är ju från Göteborgs universitet.
1: Ja, det ligger ju, det är ju, det ligger ju här.
2: Ja, exakt.
1: Vi går ju där.
2: Det ligger också lite extra varmt på hjärtat, för det är just där vi pluggar. Och denna nya studie bygger delvis på en studie som de själva släppte 2015.
1: Är det en uppföljare?
2: Exakt! Sequel. Ett sequel, faktiskt så den heter. Ett sequel. Som var i princip samma slags studie. Och den hade det klyftiga namnet Rockstar Geologist on the Silver Screen.
1: Ja, men den var bra.
2: Ja, den var väldigt kul ändå. Och väldigt rolig rapport, måste jag säga. Där hade de dock bara undersökt 83 filmer. Och den här nya studien hade de då undersökt ännu fler filmer. Jag tycker dock att det inte är jättetydligt hur deras metod har gått tillväga. Eller om de ens faktiskt har sett på alla filmerna själva. Eller bett folk se på dem. Ja, jag vet inte riktigt. Men de har då sammanställt den här data om hur geologerna på porträtteras i dessa filmer. Bland annat vilken genre filmen har, vilket kön geologerna har och min personliga favoritkategori. Hur och hur många geologer som dör i filmerna.
1: Ja, men då har de verkar ha kollat, de har kollat många grejer.
2: Verkligen.
1: Ja.
2: Och vi får då ta det, kanske inte det tråkiga, men lite mindre spännande faktan först som de kom fram till. Och det var att geologer i filmer ofta är vita snubbar som inte är onda och filmerna de är med i är ofta actionfilmer med dramatiska händelser. Och något de sällan gör är att brista ut i sång eller dansa.
1: Ja, det kan jag har svårt att se geologer brista ut sång. Men jag har också ganska svårt att se geologer vara med i så actionfilmer egentligen.
2: Nej, men det brukar vara så om det är dramatiskt, till exempel en stor asteroid ska komma och träffa jorden eller något sånt, okay. Så är det alltid någon geolog som är med, kan jag tänka mig. Men tillbaka då till dödligheten i filmer för geologer. Det ligger då på 34,2%, vilket betyder att det är 69 geologer i de här filmerna som tittat på som dör eller hittas döda under filmens gång.
1: Okej. Ja, 34, det är inte jättebra
2: statistik
1: alltså.
2: Nej, jag vill inte betta på de åtsen, känner jag.
1: Nej.
2: Men dödligheten var betydligt lägre för de tidigare filmerna, de som gjordes under 20- och 30-talet. Och då var det enbart en geolog som dog. Och de olika kategorierna för död som studien hade då, det var mord, geologisk död, aliens, olyckor, hälsorelaterade problem, okänt och självmord. Och vilken av de här trodde var högst måste, vilket var de flesta dog av?
1: Alltså jag vill ju tro att det är alien bortföranden. Jag hoppas på det.
2: Ja, tyvärr inte. Det är faktiskt mord.
1: Okay.
2: 30 av de 69 döda geologerna blev då mördade. Men 12 stycken dödades av geologiska skäl. Och 12 stycken dödades av aliens.
1: Vad betyder kategorin geologiska skäl?
2: Jag tänker jag kan dra igenom de här toppkategorierna och förklara dem lite snabbt. Morden, de berodde ofta på att det var onda geologer som dödades av hjältar som exempelvis James Bond.
1: Spännande.
2: Mycket. Geologisk död kunde bland annat innebära att man träffades av en vulkanisk bomb.
1: Vilka ljudeffekter.
2: Ja, som så ofta händer. Och aliens var då att man dödades av aliens. Det förklarar sig själv lite.
1: Ja, då väljer jag geologisk bomb.
2: Ja, det kanske är trevligaste, man vet inte. Men enligt deras undersökning så var det då 30 av de 202 geologerna som var i de här filmerna som var onda. Och 23 av de onda geologerna dog. Och de drar då i studien den fina slutsatsen att vara ond ökar risken att dö. Vilket visar att brott inte lönar sig.
1: Ja, du har skrivit det.
2: Ja.
1: Det står i artikeln.
2: Måns, du och jag, vi är ju journalister.
1: Ja, någorlunda i alla fall.
2: Mm. Ja, och jag tror jag blev lite inspirerad och drog en liten kik på journalister porträtteras i filmer. Så nu blir det quizdags för dig.
1: Spännande, det här ser fram emot. Ja.
2: Det här quizet är inte så bra baserat på studien då, men det är baserat på de topp 5 journalistfilmerna enligt IMDb och enligt deras plott från Wikipedia.
1: Okej, okay, det här blir bra.
2: Ja, då ska vi se. Fråga nummer 1. Vilken är den vanligaste genren för journalistfilmer? Är det A, äventyr, B, satir eller C, drama?
1: Alltså, jag vill ju tro, jag gillar ju Tintin väldigt mycket.
2: Ja.
1: Och jag tror att Tintin ligger i topp. Mm. Den här filmen som släpptes för, ja nu är det ganska många år sedan. Och det är äventyrsfilm så att det bara smäller om det. Så jag gissar, jag tror att det är äventyrsfilmer journalister är med.
2: Ja, det var faktiskt typ fel.
1: Ah, okay.
2: Ah. Den vanliga genren är satir faktiskt.
1: Mm-hmm. Ah, okay.
2: Eller väldigt ofta en kombo, men satir var genomgående trend.
1: Ja, det handlar om politik och sådär. Ja.
2: Fråga nummer 2. Är journalisten ofta god eller ond?
1: Journalister är alltid goda.
2: Ja, vissa var kanske någorlunda neutrala, men ja, du får rätt för det. Ja,
1: sällan det är onda journalister med.
2: Sällan onda journalister i filmer faktiskt. Fråga nummer 3. Vilket kön har journalisten?
1: En man.
2: Ja, rätt.
1: Alltid man.
2: Alltid man.
1: Spelar nog faktiskt ingen roll faktiskt, vilken yrkeskategori det är.
2: Det är ofta en man.
1: Ja.
2: Fråga nummer 4. Vilket årtionde är de flesta journalistfilmerna ifrån? Är det A, 1960, B, 1990 eller C, 1950?
1: Mm. Jag gissar nog på 90-tal där, för jag tror att man gjort mycket filmer om journalister. Liksom ganska sent.
2: Ja, det hade faktiskt tyvärr fel. Ja, de här 5 filmerna var de flesta som var gjorda på 1950-talet.
1: Så pass tidigt.
2: Så pass tidigt.
1: Ja.
2: Så var det.
1: Kanske var ett mer spännande yrke på 50-talet också.
2: Ja, det kan du säkert ha varit.
1: Fick man vara ute på att göra action. Vi får sitta här.
2: Ja, och köra radio. Men det är väldigt trevligt också.
1: Det är trevligt det också.
2: Och nu, extra fråga. Fråga nummer 5. Vad hände inte i någon av filmerna? A. Huvudpersonen försöker ha en orgy. B. Journalisten dör på ett broderi. Eller C. Journalisten skjuter ihjäl sin fru.
1: Att en huvudperson i en journalistfilm försöker ha en orgy känns rimligt. Så att jag gissar på att journalisten dör på ett broderi.
2: Nej, det är faktiskt tyvärr fel. Det är faktiskt en som gör det i den här filmen.
1: Okej.
2: Okay. Så C var fel. Journalisten skjuter ihjäl sin fru. Och grattis Måns, du fick 2 av 5 poäng!
1: Woo! 2 av 5?
2: 2 av 5.
1: Ja. Ja, det var fan inte bra.
2: Ja, om jag räknar rätt. Ja, du fick
1: vi bra. Säger så.
2: Ja. Och med denna korta sammanställning kan man då dra slutsatsen att en typisk filmjournalist är en karismatisk vit man som har kärleksbekymmer, överlever filmen och är rätt så god.
1: Ja, det låter väl ändå bra. Skönt att jag ändå fick några poäng.
2: Ja, det är bra.
1: Ja, vi ska se här. Jag har ju läst in lite telegram. Vi hoppas att de stämmer. Vill du höra lite telegram eller?
2: Klart jag vill.
1: Säsongens sista.
2: Oh.
1: Va, vanliga wifi-nätverk kan användas för att identifiera och spåra personer, trots att mobiltelefoner och smarta enheter är avstängda. Det visar ny forskning från Karlsruher Institut för Technology i Tyskland. Med hjälp av AI har forskarna analyserat hur radiosignaler studsar mot personer och omgivningen runt om, och då kunnat känna igen individer med mycket hög träffsäkerhet. Metoden använder befintlig wifi-utrustning och bygger på signaldata som skickas mellan routrar och anslutna enheter. Och nu varnar forskarna för att tekniken i framtiden skulle kunna göra vanliga wifi-nät till ett osynligt övervakningssystem. Forskare upptäckte en ny jättelik art av mosasaurie, alltså ett rovdjur som levde i havet för cirka 80 miljoner år sedan. Arten som fått namnet Tylosaurus rex kunde bli upp till 13 meter lång och är en av de största mosasaurier som någonsin hittats. Studien visar att den nya arten var större och kunde ett övervakningssystem. Forskare upptäckte en ny jättelik art av mosasaurie, alltså ett rovdjur som levde i havet för cirka 80 miljoner år sedan. Arten som fått namnet Tylosaurus rex kunde bli upp till 13 meter lång och är en av de största mosasaurier som någonsin hittats. Studien visar att den nya arten var större och kraftigare än närbesläktade arter, med vassa tandade tänder och

Missilen Perseverance som NASA skickade till Mars i februari 2021 har nu tagit igenom ett helt maraton, alltså 4,2 mil. Bilen skickades till Mars för att leta efter tecken på tidigare liv och för att studera planetens klimat och geologi.

0: Lyssna på Morning Glory varje fredag klockan 11, där vi bjuder på intressanta gäster och aktuella ämnen, blandat med ny musik. Sätt på kaffet, för nu tar vi oss an dagen tillsammans. Fredagar klockan 11.00.
1: Tom Everett, you hörde det där. Och nu tänkte jag ge igen ett litet quiz med dig här. Jag skulle kolla hur bra koll du haft på dina politiknyheter de senaste åren. Känner du igen den här nyheten, Kajsa?
2: Sveriges jämställdhetsminister lider av bananfobi. Expressen skriver att Paulina Brandbergs medarbetare har mejlat i förväg till platser hon ska besöka att plocka bort alla bananer.
1: Ja, det var för 2 år sedan som det uppdagades att vår dåvarande jämställdhetsminister Paulina Brandberg led av så kallad bananofobi. Alltså en intensiv och irrationell rädsla för banan. Kommer du ihåg den här nyheten?
3: Jo, men den var ju lite svår att glömma. Den gick ju lite viral, om man säger så.
1: Ja, den var viral där 2024. Men att banan alltid skulle vara så himla bra för dig, det kanske faktiskt inte stämmer. Så kanske var Paulina på någonting, på spåret här på någonting. För i alla fall om man tittar på den senaste smoothie-forskningen.
4: Det är en fågel!
5: Nej, det är en plan.
4: Nej!

0: sånt härligt band.
1: Jag vet. Jag vet också att du är rätt förtjust i frukt, Kajsa. Så du vet ju då hur det blir när man skär, när man skurit upp frukt i bitar. Och den blir så där brun och lite kladdig och så.
0: Ja, inte så nice konsistens liksom. Den blir lite, ja.
1: Ja, nej, det är inte så nice. Och det här beror, den här liksom brunheten, det beror på ett enzym i frukten som heter polyfenoloxidas. Och så förkortas PPO. Och för ett tag sedan så bestämde sig några forskare från universitetet i Kalifornien att kolla lite närmare på den här förbruningen då. Om det har några effekter på näringsämnen i smoothies. För i smoothies där slås ju frukten sönder och så blir den sådär mosig. Och sen så säger man ju ändå att den ska vara rätt nyttig. De ville kolla om det finns någon effekt här.
0: Ja, men det låter rimligt.
1: Mm. Så forskarna, de införskaffade lite olika frukter, också någon mixer av något slag. Och så öppnade de ett litet smoothiebutik och genomförde ett klassiskt experiment. Och du vet hur det går till i det här laget. En massa deltagare, 200 personer i det här fallet, som får dricka lite olika smoothiesorter. Och sen så har man en kontrollgrupp. Men först här, innan vi går igenom resultatet, så har du några favoriter när du gör smoothies, Kajsa?
0: Men jag gillar att ha i lite så blåbär och hallon är trevligt, lite tropisk juice. Måste också säga att jag är väldigt avundsjuk på de här deltagarna som har varit med och bara fått dricka massa smoothies.
1: Ja, men det är nog lyxigt, ja.
0: Ja.
1: Ja, bärigt gillar du. Vad tycker du om choklad i smoothien?
0: Men det kan vara rätt så gott. Framförallt om man kanske bara har lite kakaopulver, men choklad kan också funka ibland, tycker jag.
1: Ja, men ja. Och sen så antar jag att du är, eftersom du gillar frukt, du är en sån här som kör bananbaserad smoothie.
0: Ja, såklart. Det är ju bästa basen till alla smoothies, skulle jag säga.
1: Då måste jag tyvärr göra dig ledsen. För banan och choklad, kein gut kombination, som man säger i Tyskland. Så här ligger det till. Choklad innehåller stora mängder flavonoler. Det är en antioxidant som har visat sig ha väldigt bra effekt på hjärtkärlsystemet i kroppen.
0: Det är trevligt.
1: Mm, och problemet är att de här flavonolerna, de bryts ner av enzymet polyfenoloxidas, det här PPO. Och sånt finns det massor av i banan. Så det visar sig faktiskt i den här forskningen att de deltagarna som fått äta bananbaserade smoothie hade hela 84% lägre nivå av de här flavonalerna i blodet än kontrollgruppen. Men frukta ej.
0: Ja,
1: det finns ju annat man kan göra smoothies på istället för banan. Så jag har tagit mitt samhällsansvar och skannat internet efter några alternativ till banan i smoothie. Och några vanligt återkommande substanser, substitut, som jag hittat, det är yoghurt. Känns inte så märkligt.
0: Nej.
1: Kvarg.
0: Funkar. Ja,
1: konsistensen känns korrekt. Men tydligen så ska även proteinpulver funka.
0: Jaha.
1: Det tjockar till det lite.
0: Ja.
1: Mango. Verkar vara ett alternativ som rimligt många gillar också. Och på tal om mango, det kom forskning här i veckan. Jag läste att man ska förvara dem i exakt 12,2 grader för att de ska hålla så länge som möjligt.
0: Det är rätt så mangos kallt faktiskt.
1: Ja, det är, men det är inte
0: lite medelmåttigt.
1: Ja, precis, det är inte tillräckligt kallt för att ha ett kylskåp.
0: Men det är för varmt att ha liksom i
1: ute. Man får äta mango på hösten bara. Ja, men det konstiga substituten här som jag hittade på internet och på Facebook, såklart, det är blomkål.
0: Men oj, det känns inte alls som samma konsistens.
1: Ja, kan, jag vet inte. Det känns
0: fast
1: som att det är annan
0: banan
1: smak. Ja, det är annan smak eller vad. Sen hade de också förslaget bönor.
0: Det känns mer rätt i konsistens, men det känns som sån där jättenyttig hälsosmoothie, och det är inte riktigt det jag letar efter med mina smoothies.
1: Nej, du vill ha en god smoothie. Jag tycker faktiskt att både blomkål och bönor låter rätt förskräckligt att ha i smoothie. Men jag har inte testat, så jag vet ju faktiskt inte. Men för att sammanfatta då, banan är kanske inte livsfarligt, även om Paulina Brandberg i regeringen trodde det. Men faktum är att det faktiskt kan göra en smoothie mindre nyttig. Det trodde du inte när du vaknade i morse, va?
0: Nej, jag hade ingen koll på det.
2: Sveriges jämställdhetsminister lider av bananfobi. Expressen skriver att Paulina Brandbergs medarbetare har mejlat i förväg till platser hon ska besöka att plocka bort alla bananer.
1: Ja, det är jätteroligt faktiskt.
0: Det är faktiskt väldigt kul.
1: Vet du vad, Kajsa?
0: Nej.
1: Det här var allt för den här våren och den här säsongen. Hur känns det?
0: Det känns nästan lite, det känns sorgligt nu, känner jag på riktigt. Känns i kroppen, det här har varit så otroligt roligt.
1: Lite vemodigt.
0: Ja, faktiskt.
1: Ja, jag har också tyckt att det här har varit en väldigt rolig vår. Varit intensivt, 18 veckor har vi hållit på.
0: Ja, och du har varit med varje vecka.
1: Varenda vecka har jag varit med. Lite sjuk några av dem. Men jag kan ju säga till alla trogna lyssnare där ute, för jag vet att det finns några, att vi är tillbaka till hösten.
0: Ja.
1: Vi kommer fortsätta sända på måndagar samma tid, 8:03. Första datum för sändning är inte bestämt än, men håll utkik på våra sociala medier. Så på Instagram så kommer vi berätta när vi vet när första avsnittet i säsong 2 börjar.
0: Exakt.
1: Och kan man inte få nog av oss och man får abstinens i sommar, så finns det ju faktiskt podd också.
0: Ja.
1: Där vi är med. Det här blir ju en podd.
0: Det här blir ju en podd. Man kan lyssna på sina favoritavsnitt.
1: Ja, precis. Man kan lägga sig där i hängmattan och bara njuta av lite vetenskapsnyheter. Det känns inte fy skam alltså.
0: Nej, verkligen inte.
1: Nej. Vi som har gjort det här programmet idag, vi heter Måns Eriksson och Kajsa Renström. Och vi och resten av redaktionen som du har hört här under våren, vi önskar en riktigt trevlig sommar. Och på återseende,
0: såklart.
1: Eller hur?
0: Ja.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: En stark offentlig finansierad kultur är det svenskar vill ha, kan vi läsa i Kulturbarometern 2026. Det som ansåg viktigast var bibliotek med 94%, men även museer, livemusik och scenkonst låg högt. 64% tyckte inte att politikerna skulle påverka beslut om innehållet i kulturella verksamheter. Bara 2% ville att politiker skulle aktivt vara med och bestämma innehåll. Dryga hälften vill att hela eller delar av friskvårdsbidraget ska kunna användas till kulturupplevelser. Sammanställningen har tagits fram av Svensk biblioteksförening, Svensk Live, Svensk scenkonst och Sveriges museer.
2: Under söndags eftermiddagen den 17 maj var det toppmöte i Göteborg när Sveriges statsminister Ulf Kristersson tog emot Indiens premiärminister Narendra Modi. Bakgrunden till besöket är ett frihandelsavtal som EU och Indien slöt i vintras. Modi besökte bland annat den indiska diasporan och industriledare i Göteborg. Och det blev också samtal om innovation, industri och handel. Dessutom presenterades en ny handlingsplan mellan Sverige och Indien för ländernas samarbete. Kronprinsessan Victoria samt Sverige och Indiens respektive utrikesministrar deltog också. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen anslöt till mötet senare under dagen. Och på måndagen åkte Modi vidare till Oslo.
1: Hur många geologer dör i biofilmer? Det är något vi har fått svar på tack vare att Göteborgs universitets geologer har färdigställt datan för ett udda forskningsprojekt som heter Geologist on the Silver Screen, The Sequel. Studien handlar om geologers representation i filmer under det senaste seklet. Fyra av GU:s forskare har analyserat 141 amerikanska och brittiska biofilmer i varierande genre. Det visade sig att 32% dog och majoriteten mördas. Rapporten visar också att endast 11% av geologerna var kvinnor och 3% var icke-vita. Geologer i film pikade på slutet av 50-talet och början av 00-talet.
3: Det du nyss hörde var en nyhetssändning från K103, Göteborgs studentradio.
4: Dazed and Confused är programmet som oftast gräver djupast i skivbacken. Fokus på mindre band och okända band, ofta med en eller annan anekdot. Kanske är det här att ni kommer hitta ert favoritband på lördagar 16.00. Din termos i skivningen. Dazed!

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 1.
2: I början fanns bara ljudet. Inte musik, inte radio. Bara fragment. Ekon som färdades genom tid och rymd. Och någonstans i Göteborg började en signal att vakna till liv. Inte född i stora mediehus, inte skapad i glänsande kontorsbyggnader, utan i

lyssna till stadens rut. Trafiken genom regnet, rösterna i natten, signal som korsar himlen. Han förstod något som många hade glömt. Radio var aldrig bara ljud. Det var känsla, närvaro, mänsklig kontakt.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Vader. Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Gator och torg i Göteborg. Och vi ska ganska långt tillbaka.
2: Ja, jag gillar ju som historielärare att gå långt tillbaka i historien. Vi har ju varit på 1600-talet och rotat tidigare, men idag så ska vi faktiskt ända tillbaka till stenåldern.
1: Varför heter det egentligen Frölunda?
2: Det finns egentligen två hypoteser kring det här varför det heter Frölunda. En väldigt vanlig som jag har trott på tidigare, det är att det är ett gammalt ord som betyder, eller kommer från Fröslund, och alltså Frejas lund. Freja var ju fruktbarhetsguden i den nordiska mytologin, alltså innan kristendomen kom till Sverige på 1100-talet. Men det som är en troligare hypotes och förklaring, det är att det betyder den fruktbara marken vid havet. För frö betyder också fruktbar. Det är ju samma som guden, det är därför det är fruktbarhetsguden. Och landa betyder mark vid vatten. Så egentligen heter det Frölanda från början, och sen så blev det Frölunda.
1: Mm-hmm. Har det någonting med att man odlade på de här markerna? Eller så?
2: Ja, det är ju just därför att det här är väldigt fruktbar mark. Att man har kunnat odla, och det är därför som det har funnits människor här så långt tillbaka i tiden.
1: Hur länge kan man se då att det har funnits människor här i Frölunda?
2: Det som är lite intressant just med Frölunda, det är att det finns ganska mycket lämningar från äldre tider. Alltså man har hittat spår från så långt tillbaka som stenåldern, alltså 8000 år gamla lämningar. Och är vi 8000 år tillbaka i tiden, då är vi alltså någonstans 6000 före Kristus. Och det är ju under den äldre stenåldern, det är ju egentligen ens innan man börjar bruka den här fruktbara jorden. För förutom att det är en fruktbar jord där man har sen kunnat liksom slå ner sina bopålar och bygga sina gårdar och bruka sin jord, så är det också närheten till vattnet, att man har kunnat fiska och att det har varit mycket växtlighet. Så att även under jägar-samlarstenåldern, och då är vi jättelångt tillbaka i tiden, så har det funnits människor här. Sen under den yngre stenåldern, och då är vi ungefär 5000 år sedan, då börjar Frölunda bor att hålla boskap, och man börjar odla säd, man börjar bygga gårdar, och det är inte bara här i Frölunda, utan det är ju över hela det som sen ska bli Sverige, som den här första agrara revolutionen, som man kallar det inom historieämnet. Det vill säga när vi går från att vara jägarsamlare till att bli bofasta.
1: Och sen under medeltiden då, vad ska man säga hände då?
2: Det är alltså först på 1200-talet som vi vet att det här området runt Göta älv blir svenskt.
1: Men vid den här tiden, vad skulle man säga att Frölunda är för någonting?
2: Alltså Frölunda under medeltiden, för det är då vi har liksom de äldsta beläggen för namnet Frölunda. Då är det en socken. Och i Frölunda socken så ingick det ungefär 30-tal byar. Och många av de namnen på de byarna lever ju kvar i stadsdelsnamn idag. Vi har Åkered, vi har Fiskebäck, vi har Flatås, vi har Högsbo, och vi har även Frölunda by. Och det som är lite intressant här, och som jag tror inte så många känner till, det är att Frölunda by däremot, det var ju en by i Frölunda socken. Och Frölunda by, den låg där den gamla kyrkan från troligtvis 1200-talet låg. Och den gamla kyrkan, den låg där kyrkogården ligger. Råkar man bort mot Högsbo industriområde förbi radiomotet, så kommer man till en kyrkogård på höger sida. Man kommer här från Frölunda torg, och där låg ju den gamla kyrkan. Och runt den kyrkan så låg det gamla Frölunda by, som då var en del i Frölunda socken. Men pratar man Frölunda idag, så tror jag att de flesta snarare tänker att det är området här runt torget som är det som är Frölunda. Och går vi tillbaks då till, säg, tidig modern tid, för 1800-talet och tidigare, så det som idag är Frölunda torg, det tillhörde byarna Rud och Södra Ekebäck. Och tittar man på gamla kartor från den här tiden, från 1800-talet, eller från före 1900-talet, så ser man ju då att det är ett antal gårdar som ligger här i det som, eller på det som idag är Frölunda torg. Och de här gårdarna låg då samlade i byar fram till 1800-talet. Men det är först 1945, alltså när andra världskriget är på väg att ta slut, som Västra Frölunda blir en del av Göteborgs kommun, där Västra Frölunda införlivas i Göteborgs kommun. Och sen händer ju allting väldigt, väldigt fort under de årtiondena som kommer här direkt efter andra världskriget. Det som man har kommit att kalla för då rekordåren. Under 1950-talet så har man en arkitekttävling där olika arkitekter får rita förslag till hur ska den här nya stadsdelen Frölunda byggas. Och de flesta av de förslagen som kommer in, eller åtminstone de förslagen som vinner och kommer två i tävlingen, där skissar man på en mycket, mycket mer nära, alltså mer av ett bysamhälle där de nybyggda husen ska följa bergskanterna och en mycket av jordbrukslandskapet och gårdarna ska bevaras. Men alla de här planerna grusas ju när man under framförallt 1960-talet inser att vi måste bygga jättemycket bostäder, för vi har en växande befolkning, vi har en jättestor bostadsbrist och vi har en trångboddhet. Känner ju ändå det här lite från idag, kan man säga. Mm. Men det är ju då som man liksom tar initiativ till det här miljonprogrammet. Att man, och idén är ju att man mellan 1965 och 1974 på 10 år ska bygga 1 miljon bostäder i Sverige.
3: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.